0: にベルミュージカリエル
1: ミュージックマートフィーシャリシャイナミ
0: エデジャウルエピリスターバーエディホースディ